Aw Awurade Omaye wanim yasitre yenshim Sara na jabes pompa ye katre usen nyanku poe No wanim na tre mishim Omaye nsio wanim Yesu pre wanim sara na tre yenshim na atamfo enferi Amen.

nyane ye kuru matuo ebiebie sati yanso sawopa yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri ejebi onia edeno enu ni Jesus. Edeno enu ni Jesus.

tiɛ ɲɔmɛ ye fɛn min bɛ namu ni wulati. Na yan ka wasu kafa wasu kasa kakra yan ka cɛ fɛ ci de kɛ e de ma iwu ni yan bɛ ya wulade sɛ min fɛ wulade cɛ cɛ la sɛ min ma ni sɔrɔ sɛ min ɲɛ ni den.

Oni abedali wa de simoja ni mubia. Na wote fifini tonto diye imwa. Mifrita uzo ya Abraham boy. Amen.